tancovať šlo dievčatám do Saint-Jean. Prečo šlo? Práve tam. V tanci boskách bosku zo pár viet, sil vzdorovať v nej zrazu niet.